0: and you.
1: La la la la la la la la la la la la la la la.
0: Ma no, lo fermo, andiamo, Luca da Trevezzolo.